ampa ono no ye akuchem ni ya banke se odofupa waso ebusua uti atom 106.3 FM. Jumedi no eye mesum ewrade mini mifie nyinada. Jumedi eba wonchen kwesiada ahumna chibiada bra abo no nine pepepe ekopem no nsia no nsia kase ebo fo de kase ebo ebebrewo. Jumedi yi sofopeni eje usu ye papa ena wode eba wakwan mu kwesiada ahumna chibia ne na pamfo ene ahumna chin so unia bema ne wodofo oba wadanfo Pastor Jacob Enestando ena metina papa nanso na mede dwumadie abrew edin chia kase ene free adom studios ha ede ebrew minim se ewurade adom fa o telephone no na frere obi frere wadanfo bi frere odofo bi frere wonue bi na ka kye ne se mesum ewurade dwumadie no efri ase na yenyina yemfa akomakro ene enigi enko ewurade enim bra ye da ewurade ase otisa nwum ya papata aka eye nwune ho nwum kese a efri sofo jobi chemho ena eba wonchen ene amrachi nso mene yenua ba sister Francisca ena ewa ha ena yenua bema DJ Bakupe ono ana wati adwamu sabre etintim afidie no nufu ede amayen ana ne fruma yenka ne sa ede amayen eno nti minim se Awurade adom ye beye nhyira ene ahmrachin bebre bia obi a ye chia opapapa yankopon ka ho na ontomo scripture ye de beda Awurade ase Psalm 9 verse 1 ena yede ede urade ase nti bebia wo bia kan ye ho na yenna urade ase nti no na making kind nti mpa chose wo fia wo adwuma mu utika mu bebia wo bia no bomodi ana yen kan Psalm 9 verse 1 enche Bible reading no me de betu dwa na working kan mu sani anim se dwumadie pene wiase afena nyina dwumadie ba kopa ye ma ye kenkan Bible wo yan kasa ye krom kasem ha enti ye be ma working kan o krom kasem Psalm 9 verse 1 even where you

0: mo papa ka kire wo no ebo udin ebo mpa ye ma wo e ma wa kan kire e ka kire wo se ko na ene na wo twi no odi adanse die beba no ene pepe pe odi adanse die na ba se kansa na e ma wo di free efie ba ha no ayira e free ba ni mo jani
1: ampa o ko ye don twa o ye exams 5 ni nyina o bi se o ye cancer free ete mi tina anu ma nyankopɔ mi ni mu no mesin bi una me kwa kwesin ntuma ama no ana mi una me ye ne duane ama no ana mi una me bu isu ama no ti mi tina anu ma

0: Adrum 106 3 FM Asempa 94.7 Asantimantem ye nshira 104.5 and ye kwa na ye ne ye affiliates akwedi nkomo na ye kwa YouTube meme fa YouTube na se wa fa Facebook no ye kenkan wadwen chira ba kum ye num ye sa wodi aba Dr. Collins nyantachi e de aba ene ye ingresi abochimram no wo ose ade wo ne se wa metua mo pa mummo ene adwuma pa mo ye nyakopon shira mo bako Reverend Eye Shadrack dia ba was rich 1 fm and now owo dia so enyakopon shira pa ne adwuma pa ye happy sunday enkoma eye rich 1 fm ceo honorable richmond kodua reverend cedric dia wode eba ye enono na freedom dia ba was mehwam pa enyakopon shira mo en adwuma pa mo ye anane kunsu kodwo krom enso dia ba was bossu keep up ti en ye nkwai de hoya yo, any young question? Abnama and Crabbe coming, sir. At Minyaba, what's in Kama, hey?
1: Major, so.
0: Na what Pomboko, dear?
1: Yamia Domboko.
0: As a dunkera, somewhere, na yonko.
1: Yo, mami ma at ye fu nyina ham fambra fu Kenya sia ewo a fo mantemu. Na en na no ya wada yante asemopa anopano ninyi nane se ukada rider ye feni se upoku a free ye. En ye prison officer ba kwa wo Kenya sia ni prisoners me ensa. En ye wamo e tu she upoku a free ye su a wamo ebo bo noa. Enye asem ketu akwa san jichano e kawo. Na enchemu ene se prison officer say wo dua bayere e wo Kenya se na ye bayere no nye dua na bo se ya na o matu ni nyina nti na no ya woda wo koye no na o mu watu ni nyina che se osusu se nipa no ya woda na ye dwada ne de watu a wo di gbadwa nti ya na ntententententente sa e na wo babe tu opoku afri ye ni o abrante ye ba ko a e ne ye ne bo antone ye mo ye ntokwa a otwitwa no san buru no egu so na okada rider no che se ofa abrante ye no ka che ne se ene owo boto bi dani mu onti ene omu duru ho no mo ano wo mo afa sa boto no ye prison officer no ne bayira wadua ene abrantie ne kwa kotutu bia okada no enso so e de akwanhia kokoshia na prison officer no atwitwa na sabru na gusu asisi amene wo kasai owo district hospital wo Kenya sia oje ayarisha police fo gusu a wo di asem ne wo ehwehwemu
0: mo abna aman kwae da se na wo dia odi free eye ejapa fm kenya sim e de abanche be ko we furu se wa ene ko eye facebook na e fa ba ko mi nu mi se betwi mi yonko
2: Felix Osafo Kantanka este wo USA abochime mo na wo chia
0: ya
2: afen so so abrantie walash enso so se wono so etie ye mpa no woda ya se papa papa russell ani mo so se wono so e hye se wa prempe ene mebre
0: yi ame kaini ye was wo he mi enu en se dan fa odi ni kan e ma ni nyate se mi beja onu
2: wasi good afternoon oba pa se wa prente
0: aso
2: na na me beza me ka
0: aso
2: a pension so se wo chia computer man pa computer man wo he fa pension darling prince so se wo no so etie ye e hye yen e wo ahembobo ano e wo adanse north mensi mo asante mantam mu benji infinsi ono so se wo tie ye papa papa ana ne kunsun so se adwumaden na ye bo no adoboaten so se wo chia ye awiei adoboaten nan so se wo hye yen etie yen efri Belgium Andy Dan enso se wo chia ye pa na Steven Chumasi Ankara nanka san so se lovely people me kwa me want some to work
0: out ah o dey na hwe dey
2: say why na ba homa ne so
0: say me kan say o be farmer to the
2: King James what me kan wo Unity FM e won po what me kan
3: Shawa me to nka wi ai ba.
2: Be men asom ne yen ko wate ne pentem.
3: Okay, Shawa me money tell dia na jese high atonement me ye wata mpo ho Unity FM na se de nra na ye gusto na ye nyina ye discuss wa don ka se no ti aso no. Eya nkan wan ya age eya mpo aboso ho nkomo na no pe so ye timi tu anamo ekohu eya abusha pe ifo na ahemfo ni bi. Eno mo kasa e ba mo ka che sa question ni to mo wa bi kontem repo mu na wiya. Yambra na fi eni omu medin komo na omu so anamo omu pe so mutupa ho atai de suit assembly dia omu ye no omu susu kru ni omu dia omu timi atu anamo e di afa ho ntino asem kru ya na yeti achi a yegusu a ye hwe se nyame ya adom a e de befiri ma ba bia na ye mfa nkame e adom atiefo na yetumi asan dia betudwa atoa so e di amon
2: King James ya dasa papa papa eno amaneebo
0: ti King James na dia bariti ene e twaso na e kenka agyenkyere no na ene de sembe gya odwuma
2: ze na minim sa wo de computer man o
0: mi kwa ku mi de computer man
2: sa wo ne computer man
0: ene mi ani kula nu ene mi
2: ah kula
0: sa kula ne jira computer na chi ya wo mi mi as na mi de sembe kanu su
2: ene e kula nu pensa so wa chi awo pa Charles Chenebo anso se wo hwe yen papa pa na pencil nanso so se wo se chi aye free elubo Daniel Foribamfo so se why Kwame is not going from J Studio kule nu asem na wo ke me nte dia mo ke ya si we na de kule nu ka se bo na ye be bo ye
0: ene ene so de ekule ba pa ne yen kwai na ye ne enhyraba kwadwo owusu aduom ni Space FM e wo takwani nkomo menia wote menka ma han
4: ye buru ade
0: na wapomboko de
4: yekurekura mu sada de luma nyuma no
0: eh wasa ba bi oni yekurekura mu eni yekurekura mu ye nkwai na ye pentem
4: yo we de mame famra takwanso ye mkropon mu e wato ye mantem mu na no kwase mu ni se adehia mu eche efa aye sanide aside ho na omodi adesere de to municipal assembly na nim se omo behwe no motu ewura bi ho esosa to ho na modi ama wo mo esanse omo hese de esa ewura no bu ho na ha gbe pa ho si ikuru kasi me ho yekuru nya se wo akichire ba bi na kofo bus station ewo sanide side ho na sa ewura egbora yi ewo na aye ensu a gata no emwesi enti ensu no piade begu ho no ama manfo omo che sa bia ho nyina da ehuna mane ewo sa bola yi ho na enumu ena panimpa ono ye manager edema ye kokoo ba station ho onyafo ye wura Samuel Asare ede ato wonu mo metete ben ho omo mo ewo source wo sabia ho na nyina enim se omo amo omo mere kakra se sa mere ne du na omo antimi enyi sa bola na mpa mfiri ho a ene ade eni ene ode be ye wo mu anhwa obetutu omo source nim sa se omo antimi ntra sa bola pe wawe ho na omo nkoso anya dwuma wo sabia ho na no ye twepe wo mu amo so ton ne ama wo ho no bi ni omo din komo na omo de tu yanim se no kwase ni sa ha wo na wo ho no enye omo ene ma sa ha wo ne ba ye ni mum enkrofo ko bi omo de omo twen ama nsu atigu a omo ko hwie bola de gu nsu akwa ho du mu no e na omo ko hwie sa bola ni gu omo e hwie gu ho na e be ta ho a na omo yi afa de omo yi a omo abre enti na se bi ato mu nyiro bi atu na ni wo ho no omo yi a na ba omo yi a na ba enti se mpanifo anhwe na kwan pa ese omo de fa so omo antimi ansi sa kwan de a omo yi ni sesi akra be san so aba beta ho eno so nti eno omo de omo no tum no master assembly ni se assembly ni den hye papa begu akwa mu na
0: yo we ya enhyraba kwadwo owusu aduo mi dia wode abano no yankoba bi fofre
2: ene yankwa gift fm e wo doma hinkro kwaku mensa brampa ebutu okwaku
5: me ni asawa
2: na to saying
5: adom ni experience to be aboko
2: why
5: yo me da se ma me ma doma tiefo yi na aha ena wiye emra doma hinkro na doma est ena idea ni chem rasebe jani eye honorable rahel ama usua na ye nanu mun kuma watre bi si ye wiye na wo kwa isi ches no adoya ye ye de man kura yi wayi bi e de man kura ma ko ba sa apim ena a henan a wato chobosos ena fi mattresses e de man kura yi na ne kase mu ro de ade se de to awofo nim se ewo mse free ches aba aban guso eso emofra na sene nemu obesere sa ofo nso nyewo mafo mu de emfa nso emofra na sene sene be ya omsuku kro no ebetumi awie mu de na dache ye nya mofra papa obesere oman no mo oman no etumi afa ne ntuma pa afra
2: ye das papa papa be me na
0: young call baby fufre na Reverend Cedric dia ba wose nana ka kire se wa se na de nana wadi nkunim
2: Enkunim a odi free him fa enkunim be ya
0: enkunim be ya
2: so Facebook comment ti ana
0: de de de mi wo yan kwai na na mwani e wo aguna suadro na na otimi nka ma ha boko de
6: ye ni ana na na na me hoye na mo so ye
0: adom ni nti ye hoye wa ha somu ai na ene bre ni ho
6: me na si bebre mi ya se u be piem wo o man konko gane ma se do man peni mahama ni ni suade hu ni se njume dia odi dia bua mo man na kwanim no obede ne dia watu di se account to the people no omo tumi edi dwumani bi wo aguna atoy mensi ma sei na dwumani no koso e wo aguna nyakrom na ade ansa na dwumani no bekoso no na aban no suku awe si e de ama aguna eye kwamanfo omo tumi akobia no sanso na aban no esi police station e de ama de hia e wo aguna nyakrom no omo bia no na bra dwumani no ekoso no aban ana musini a owo Aguna West oni mi anfo Eric James Odum edito eh Aguna de she nim se o show man peni ne so ade huni se mpuntu be ko mesin bi mu na Aguna West bi e se bi ai so mwe dilutu ankasa omo etumi aye ne ma bebre di abon bi e square dan e bi e chip compound e bi so e ye se bi rosa omo aban no etumi aye na eh enam se eye NDC aban no ebua Aguna West nti sa copy tama NDC aban no be fia bem no jumedie bi e enam se aban no AD e di abua majume Aguna West akwa enim no
0: mo yada se nana mo ani no de wa wodi firi Aguna swadro aba ene ebre ni ho ebre ni nti e wose adikasi bo ni si adwuma die sronko bi pa wo ho a e wose meet best aduasa e de animu yede esom mo DBS Industries yada mo se papa papa Joel ene de atumu Facebook ni YouTube team no so de Joshua Kwame Kulenu ena ebo e chidom AC ena afe eye Patricia he me friend Okum wo mo e wa ha wo mo eso ebo e chidom pa two men contractors, one man, one woman. Nana ade mununkumene.
2: Sewa prempe.
0: Yekono no.

Eya ya no mu biye betena fidie so a. Ni e rahu mu so a. Ni e kasa. Mo amunim ye tete no mutimi bohun pa mebo a. Times na sebe media agrofin no po na me ntoto me nyankopo ase se me nana na otete me tete me wonyame suro mu ti den times na na sebe o me piepie rafrof no ne ma rafrof mpo na me ntoto nyankopo ase na na me hu nyankopon na ma tena asem ase and now wa fo me so aye nyoma manipa and now asema to me aye di asema shame ye bua me fo am dani me ni chire na onu yehowa ni twitwa je me and am toto na se ye ye kan fo nyankopon a chire wa tie ni ye o ye real oje bua me cha. Show mo aye ji wudi sa obeye no nankopo ma opɛ enye homa ye.

kwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajeje din kratu atum.